я бы цей исмитси дагун гэвдэй дэш мистсни хуча бугму, ши бугму Валдор Санатер Ласа Реймус гэ хай удэй дэш кэвиан Васуана пи гэ. Эгүд тау кэбэ гэ гэнау бтагнуч гэ яна нэвса бэдэтэн хай энт гэ эйскудэж мэгодж. Эгнэш витко гэвдэйд сафу, эгнэжи цай гэна нагэнстадо гэ эйскудэж энд эйснуч мэч гэ. Эгэй ухэ удагсич гэ удэй дэч гэ дэмч гэ айхэ. Удэц бинануч гэ чэси би. Ай джи пигэнон хэ мэсгэно. Эгүн джисэ дэцэбач гэ гэтэй джи витагнаш гэ. Сэшгэ джи бэцнагэно огэнч гэ вэнчи джи хай гэ. Бэйдогэн дэ хай нэмскэ ай чэси би гэ дэмч айхэ мэсгэно гэ. Кой инчига чпетнагно доге ауди дэше радасон хайкуден дэ хай чи чи ин бай ченч гэ уи дэпска чэ куча чэп гэ ажэ уи тагно шмин хай дан дан хау хэт спич гэн хэ ай ин анагэ стагно чэ гэн и скодэт хай бэсэ зу дэ хай и дэм чэ гэн хэ я мэскно дэ чэ сиби эгно уай хэ о гэн чи сай хэ чи ад гэн чи нан дуй тэнгэ дан дан хау хэт сва дагно гэ гэн хэ мэскно эгно гэ уи тагно смо гэ хэскэ гэ хапта дис гэ чэ уи т могно чэ уи тагно чэ дан хау хэт спич эн хэ нэй уди дэ чэ хэ чэ сиби сай гэ дон смэскно ай гэ чэ пэгно чэ Jogging a date, I guess, okay, and a nugget stag yet, then how get some gear? I can away, Ugia, his ptayage, gonna say, a backwards G detects, give my gay, his cottage, can this not smitch. Uhe go with my goods mean, I did the say here, was on beach. I can know I had, but to go now, I stumbled the notes, Jesus, there, Okay, be some is Kogutske, my guy here, make only beno be some get those Kogutske, big Nishka at the Jesus there. I could know Jeduka here, I Nabilchka, Echikap Tignos and her Nabilchka, did ye get men's healthy nanoska, did ye mule beed all, yeah. And I could go a dito dagno pig, we speech a good and heads, but do digno, I hear. I big idea I hear Huskogutskega, Megon even over some yeah, but I spato dagno chigoya big stone dish near any speech. I hear get it to go when I with Dagwega. A big suit gagaji William Hadway, one on one counseling, Hagno Wayne Rabbit's gonna eat Batagia. Okay, but means Batu digno neos Hagno don't you, Japoichga. Gayapsistogia, Poich, a waptiwanochga. Okay, near any speeches, but the good and in how a smoke no don't have built here. Okay, niche to discuss there, yeah, but me, I did the good get a knuckle to go and edit to diagnose. Mom, when it's the Jishaka, get the two dumb chico, get the two mognuts, get a built to date it's a knuckle get you go, you did this chigo, some bitch. So it's good to be a Jishit to promote James T. Wins come knock and to make one chica go and sig up to Jishaka, and to make EU the badge moon. Jinanaskum nomes tea, what you can sweat, new Betsy long chap.